0: Reklama.
1: Radio Citrusis sa reklamu samsahuri. 577 50 10 28.
2: Თქვენ უსმენთ Radio Citrus. FM 97.3.